只要到进去古井干机，五千多年级，一些五千多干机呢，扛得起。人家呢，关机的多大，多么几把卡，关机的比个开拉米 forte。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开，这套都五百斤多呢，哪里？多少大？我们对古呢这个马奇西伊拉古吉卡，多东都空伦多呢干机啊东国，如果的新新干机都。Mungkin video gua barai kaya lami forte ni retoda. Tuduh tu gua seni orji unda di kene dui arji beli sigicat unda kata kau ni kene kiri kaya lami forte ni li. Tuduh tu gua ganji cara dan tuduh ni maji. Sangji tu tiada per mekai sok jadi esai. Lo tau ni jadi gua arji kene kiri retoda ingka jadi kaya ni li. Retoda polis ni kaji rosi unda kengali. Barji bar kute beri li deh gua tuduh 66 45 28 40 esai 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongoro.

0: kage kagu no iriwa man ke asngon liter mata somi kono rek dondoi boku giri gigi ba asulai lai kari barek ka ku lun ngeng gai pa teng ba diga girne doyan ne kaki ya kuat ba ni no ni ma dingai ka de juni yani conscience ke so doyan ni kaki ya kuani dokagulo na turni ba yak to kndaga wala dia ne jali ko ku yak to toko ku kndaga wala yak dia ne ji guto allo wei mondo imajikari
1: rabana
0: ah so to gari ala
1: merci
0: ah ibar bar kam bekra ri na no
1: rim do mbay ugam ubi stenda misi kam ada
0: ah mbay ugam ubi stenda mbay ugam ubi stenda inji ada
1: tunggu aku jadi ke departemen Ngurkoso.
0: Ah Ngurkoso, ba i karcikra ada.
1: Ada bi- ada.
0: Aha, taruh biaya itu.
1: Ah merci. Mungkin orang kampung jalan gitu, jin aku jadi departemen Ngurkoso lagi di sini, mungkin zaman mungkin orang tu dah sekarang kara lagi.
0: Aha, taruh biaya.
1: Aha, jadi kantor sarjana.
0: Ah.
1: Jadi macam sarjana buat keram dah tu lah, siapa lagi jadi di sini zaman dah gunung.
0: Aha.
1: Bolo jalan gitu sekarang aku provinsi jalan gitu dah gundu rada rente gugu FMJ sana sedang rada lah saya cara cara lain tau.
0: Aha.
1: Armu mungkin dah jauh pun jaga jalan gitu dah ramai ramai dalam.
0: Aha.
1: Kemudian dalam sar gue beralam tau.
0: Aha.
1: Ekip dan masih aku bawa ni berak cara masa bon dimanche.
0: Merci merci bon dimanche ya ibu tama Monsieur Mbaye Ugam Augustin. 61 53 53 53 20
2: Je voudrais participer, j'ai dit bon dimanche à Rafi et Yaya, à Oumar Dalo, à Tidjani Ferramar, sans oublier tous les auditeurs et auditrices. Merci à vous aussi.
0: Kachal à qui?
2: Kachal à Raji, depuis Goudji Amaral Gos, commune de 2e arrondissement.
0: Raji, Goudji Amaral Gos. Ok, bon dimanche.
2: Bon dimanche à vous aussi.